oti wadi fri brunifite krom. Was e da miti ye wo brunifite krom. Was ma kwa juma ba ma breme danes mintu minye uti ye. Egusu e miti ye wo.

0: Bra makenke awie na ye ya hoboa. Ye wura nyam ye nim yi. Ba ye ntie ye ndofo that David Anania nya odie fi zibila edia mania no pe. Ba ye ntie ni sese ya.
1: Me papa commander. Praise the Lord. Ede amia se ene da inso. Ani yam kanyameti. Abusia ene ayonkofo nyina echia o baba ya ami adom me so me guso me bo asem kanu ho deuru akire enianom ne abusiafo ya enti enianom bebre enso achase a omonso etio ewo streamer Ezebila Ewo Upper East Papa Yame Inshaw Yame Emdiye Kwa Emao Yame Emma Wonsen Sifom De Piarada Na Aviye No Odun Yankopon na di ne di enyo yambema Emebemo abusua ya fefefe Emebemo abusua ya titre abrempon ene akandifo Papa I really love you